0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: At åndast og at mer åndest, det hokser jo om i det. Hvis du er kvalt hver, og det er ordelig jeg ble mørkt, og du setter det nye, eller du legger det nye, og han ser, og så hikker opp i himmelen. Prøv å hikke at alle stjøtner noen, og så tenker du, det første man tenker ofte, at det er wow, her er hun ikke var stjøtner, og så får man hikke at mynden som der er, for eksempel, så er det Karlsvagneren, og så er det ikke. Men ved å huske, har jeg to klare talt stjøtnerne? Nei, det vet jeg, det er helt umøvelig å gjøre. Men vi at hitje at stjøtnerne, og at ødlån tog som du sørst her oppe i himmelkvalvene, det gjør dere nækka. Det er lykkes vi kunne si at det åndest dere at sørst nækka som er så vekkert og så størstlige som skaper en gjørte her ute. Stjøtnerne som her ute, der har vi alle og en fastan bana som god setter der ui, og som der fylgja alle somlotøyene, det og nått. Der færre omgant ut ur banan som god leie dem til rattes. Og selv om alt dette her så størst, og det så lukket som det sånn jeg, at vi rommet nesten ikke suttje til som vi suttje, så skulle vi vite til at ønsken av stjøtene er nærkant og i forsøgn, der er alt og opp av prikk opp av plass, ta ut av skolen. Og der stender det bøyblinet at Guds veier er og evier, og her er ønske undantak etla løndarfullt. Hatta var stjøtnerne, etla himmel, stjøtten og himmelen. God hever òsne en plan vi okkon. Han hever òsne en ved til okkon mennesker a genga, tog. Er det ikke godt å vite at da han skapte stjøtnerne, så var køyrer alt ui ennån bana, ha? Men vit mennesker, vit er ikke gjørt a genga ui bana som stjøtnerne. Tog vit er å skapt og beholdt en annan måte. Han god til å lagt alt til rattes, og han har gjort alt han alt skapt. Okkar, altså vi kan si at vi er skapt i hans her mynd, og så har han gjort noe som er så størst halde det er for dere mennesker. Det er det at vi kunne vilja, og vi har finnet en frie vilja, vi har finnet frelse til å velge dere ved. God til å gått nok en plan for dere, men vi tar en fria vilja til å velge, og vi tar en frasse til å velge hvem vi vet vil genga. Og her er det at vi finner godt større og ryk og nøye og kærløk til dere. Det er det at øsene til at vi tar at vi er bonden til hans herre, og han løyer dere, og vi ikke legger alt i hans her hender, så då har vi slett ikke alt i å søtja hva som er best for dere. Og det er for meg så godt for jeg kvann morgen da jeg vakner, så legger jeg løyver til meg i hans her hender, og sier vi igjen at du må løye meg etter venner som jeg skal genga. Det er slett ikke alt i at jeg dover selv å søtja hvert jeg sørger veien, eller hva som er best for meg. Og ofte så holder jeg det at jeg har valgt rett, men det viser seg ved togene at det var det slett ikke. Vi kunne gledes om at Jesus er ved oss og i ødlen. Og til øsne er viktig for å kunne vite at vi må bruke tog sammen ved Jesuset, til at leggja okkar a loiv i hansar hendura. Tog vi at leggja da inn fyrir han, så byggja vi om at han skal loja okkar og jøkna degen, og at han skal loja okkar til te som er det beste fyrir okkar. Visste du av a god det vi givet der negva gaver? Ein av tøym og gaven oss man har givet okkar, til er te han har givet okkar evnene til at hoksa, og at velja. Og til godt for å kunne søtja at vi tar var møvlaget til hettar, og ta stendt om David, han sier, Herre, let meg søtja tøynar veier, og lær meg at genka tøynar veier. Ikke sannhøyt, vi er ikke å genka okkara ve, som slett ikke alltid til det beste, og tog kunne vi bya vid David, Herre, hjelp meg heldur a genga tøyn ve, og at jeg skal søtja og læra søtja tøyn ve fyrir mer. Og vi skulle vita til at god gledjest om at vi innskja og vilja at han skal vysa okkom vegin. Altså, ta i vid bya god om hjelp, så sverar han okkom. God løyer okkon, og han styrker okkon ui okkara valg, til som jeg sier vi det var frujan vilja, vi det var fralse til a velja. Og så løyer han okkon etter tog, og han løyer okkon, han gir okkon fri fyr okkara valg, og han trostar okkon ui at jeg skal løya det, og jeg skal vera vi. Det er å negg negver veier som vi kommer inn og i kjøkken og nøtt liv. Til å negver veier hver vi må velge, skal jeg takke handen, eller skal jeg takke handen. Ta skulle vi lusta etter og hjertene og kjøkken, henten stidla rødden som taler til okken. Og ta stidla rødden, ta høyla i anden som taler. Jeg tar og vi spyrer, skal jeg fære her, etla her, så vil han teska til ditt hjärsta og sia, handa vegen, innskje er at du skal færa. Og ta kunne vi teka det til okkon og i trygg, og takka fyra at hentan vegen som han løgte meg til og i det at velja. Ta skal færa en trofast teka og i okkar hånd, og løg okkon etter venen. Er det ikke underfullt at vi David øye en slik av feir? Høyla i god og hemmas i feir, jeg tatt deg for deg i det. Og jeg tatt deg for du lyfter for deg i det. Du sier, nå er jeg min, er det her nå mye. Og her i morgen så gleddes du om dette verset som sier, at som viner omgangst vin, så løs omgangst til åkken. Og jeg gleder som heter det, Herre, at vi kommer og legger okkara ve, okkara liv, okkara livs ve og i tøyner hendur. Og vi ber om, Herre, at du skal løye okkon, og at vi i trygg kunne genga sammen vi ter, og i alit i å, at du løyer og du beværer okkon. Vi takker derfor i alt hendet det, Herre. Sikna deg som lusta, halt om deg og trosta deg som har bruk for det trostare. Og ofta tar sjuka kommer inn, trosta deg øysen i herre. Jeg vil lette okkon ødlu tøynar hendur, til å sart hva hver omkot rev okkon har bruk for. Så takk deg for denne ryge og underfotlo nøye. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

næste avskanning sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og gjør det oppstående sitter Eion Jakobsen og jeg får rønn å spille så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppstående skjei. Ja, så lager vi ut vi en bølge som hever nekk for å bætje, og det Carolina Boys. Og vi får at lage ut vi lærer noen He's the Anchor of My Soul.

Midorilei, he's the anchor of my soul, og hatt av Carolina Boys. Og Carolina Boys som sagt, gamler og gære, tæda kjemur til Southern Gospel, tone-like og sang. Vi fyrir vi vi øynan country-leie. Nå det så at det ikke er til navnene som jeg spiller i hese sendingene som særlig kjent. Jeg jo kanskje akkurat det kjent, men det går at jeg kanskje avkjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day og Aaron er forløkket som at kan ha kveld vær av kontritøvnløgjen innanfor det, den kristne tøvnløgjen. Og vi får høre at høre at lær som heter You Can't Get There From Here.

Sarah Vegas Anchor, Sarah Vegas Sunche of Greg Day, You Can't Get There From Here. Vi får nu over til Mercy Well, og av en flow som kallas for Power, får vi da høyre leie The Power.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer noen The Power. Vi først har lurt etter en debatt som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi får at høre lær som kalles for Watching You. Hesen sangeren handler om det her at syner eller bøt, men kan hitje etter pappan om hvordan hvordan pappen og hva pappen gjør. Og man vet derfra, da bøttene var små, og vi da ikke alløsene var små, at bøttene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det det som denne sangeren handler om, det her, at en dronker som sier pappa sin, jeg hittet etter det her, og jeg gjør det som til. Sangeren er der, Watching You.

We are marching to Zion, hørte vi her, paid in full. Vi får at lort etter en country sanger som kalles for Chris Hester, og leie er empty-handed.

God hever omsorgan fyrir mer, og det fantastiska tryggt og gott at vita. Og det var det som Legacy 5 sunk her, og vi sent noen God Cares For Me. Vi vender etter til Greg Day, og leie etter Mercy's Mark.

Mercy's Mark hørte vi her vi Greg Day. Vi får lyst til en sang som kalles When Heaven's Gates Swing Open Wide. We Kingdom Hears.

more like Jesus, less like me. Hørte vi det her, vi mercies well. Vi vender så etter til Legacy 5, og jeg tar her en utjon flow som kalles for A Wonderful Life. Her har vi Destination Known.

0: Vi tar oss endelsene så nå, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sendelsene skrønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven

Gjev mer kvartje armå ödla rygdom, lät mig äta tillmålda brejmått. Årtörsen i tredje på åtta. Ta og jeg hukte i sjønvarpet av sunnekvall Miskøys i 1915, fyllte jeg vi AHA-verd og sendingene status iver an i oljetunnen, som Trøndre Djurus kjipa i fyr. Vi fikk her vær hvordan av at olje- og eventyrføringa kanska øynans vær nøkker få år fremme. Hetta tyktest eisne stærfest av tog som Jekvann Arke ber fram, og i utvarsfrasøkene som han hegjur av Berdin om sama munte, at British Petroleum hei rakt ved en oljekjeld og einast trutja fjåringar ur 200 fjåringar fyrstje marsjen omkring fyrjar og neka innan fyri milinina mellom Hetland og fyrjar. Hetta tyktust futjarlig glei tøyende fyrir fyrringar. Lengt veri teg fram meira halda af føringar eru gudleysari enn æra tjóur. Men teg skal ikkje vera nekka dulsmál at eð fegin vildi segja og tugilegari tekin um eina veriliga andaliga vakning landi okkara og eina vuffenda umvending arin og til mövlet olju eventur gjörði sig veriløgi fyrjum. Tui hendir teg ikkje framan undan, så kan teg vera sænir dævur at andalig vakning fyr fram eina fyrir ein hela land. Og jeg tror at de Arnon var å sere vanlige, fudgjallige tøyer kring allan heim etter bankakreppene senast i 1920. Henda fudgjakreppan rakti øysni okkara lutta land. Fiskjemen okkara fink og løyde fyrir fiskjen, og etter vabbaunnen var drien oppe av grunnen under Úslandi vi miklum knossum. Østerlite versera trång futjarlikår og i føresko heimenon. Men just i hesun arenon kom ein dyrgriper undan kæv. Ein andalig vakning for fram, sérstærklig ombora sluppunum. Ja, hetta ver ein andalig gudltøy, som neivan ur hafsun luika og i andalig søvun i fyrjun. Ein tøy som brøtti mongheim og bygdir. Og i hese trång og futjarlig tøy søktu folk til andalig virene, til søktu herran. Søvan fer at si okkun hvordan vignægist andaliga av ve inn ui 20. Öld. Henda sama søva bender av at færa ikkje andaliga vakningar fram ui trångum døvum, så verur hetta trúbult ui uppgångu tøyum. Men tå hefur alltid verið svo, og fer alltid að vera svo, að það eru farri ella flæri som det om det að sökja herran og frelsa hansara. Og í samband við það daglega gerandis löyfi tjóin tryggvandi, svo er það ein meðavur som hefur fest hesi år að blea, som eru vísdóms år út í otto egg. Hann sigir sólægis, Tver bønir bygi i te, søyd mer ter ikkje arne dodgjum. Læs svik og li år vera lengt fram her. Gjev mer kvørstja armå edla rygdom, læt mig eta tilmalda brei mutt, så i ikkje teg e veri mettur av nokte te og sige hver herren. Og ikkje teg e veri fatag og stjæle, og valde navne gudsmunds mine.

Fylling heilagi andans. Fyrir at hí kunna vera fylt við allari fylling Guds í Efesabrevi 3:19. Vi kvast við spurningrin settur hvað tað vera fylt við heilagi andan. Sværi ma vera að vera fylt við heilagi andanum at vera Herran og halt og fullt yvirgivin. Paulus skrifa til samkomuna í Efesus. Drekki tekun ikki drukkin av vinni og tøy spilling. Nei lata tekun fylla av andanum. Edvard Jakobsen, som levde 1903 til 1945 og var aftar og svinne, sier fra og i endre minning og svinnen, ta han av fyrsta sinne skulle tala av samfunnsmøtene som var av Ullvirkene i Klaksevøk og i 1924. Jens Clement Isaksen kom ta til hans herre og sier vi han at han skulle være fyrste talare til kvöld. Edvard sier sjálfur såleis frá. Eg fekk hann lutlan skjelk. Tu eg hei aldrin tala til svo stóra mannfjöld. Eg gjördist púra måttleisur. Eg fór om hann að heiar og inntja hans mellemgård. Petra tók í móti mér og dúrunum. Hon var ekk vilja gleda hann sami og bæði mig kom inn í stofun að drekka kaffi saman við Viktor Danielsen. Jeg bær mig undan og bær om eit kæmar her jeg kunde vera fyrir mig sjálfan. Hon vusti mig upp á lofti inn í eit kæmar. Søgjane fekk en stål og bor. Jeg stongti húruna og kastaði mig nýra knæ við sondjina og röpti til tann lífandi gúdu í himli og segi. Ikki okkun herre, ikki okkun með náni túnun gefi til haugur fyrir nægi og trúfesti túnar skuld. Jeg takkar jeg fyrir frelsina som komin fra Gud i djögn elskaja son hans herra Jesus Kristus og be han fylla hjarta mot vi anda sunum. Så la jeg stillur enn a lötu mian hjarta bíkari fylltist av anda Guds. Sujane græir Edvard frá ta i hann tala i teg kvöld. Aldri ui löyvinun hef ég upplifa og slukt undur. Tui mian vi sungu og arinn Jeg skulle tala. Ta fær en underfullt streymur i djögnum mig. Lyga fra høver til Elias. Evne veri sæjas fimmholtsus. Å, jeg tala i om Guds karlæga til menneskene og imbjóingina a koma til hansara fyrir ønsk. Edvard glemdi angant i hetta møt. Heldur ikkje ta som hinir tala og ta kvöld. Kai Johannesen og Gottfrid Thomsen. Tar tala av allir fylltir av heilaga andanum og slug møti vera ikkje glemt tui ta talar Herren. Skulu vit ikkje öll troa etter fylling heilaga andans.

Ikke du har hjelp bakken at nå akkurat folk vil glede i barskapen om Jesus Kristus. Du velkommen av flytta til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-1-4-2-333-6-4. Takk for stolen.

Hjertelig velkommen til sendingsnæs hånd. Heter en sending vi går Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jord oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne å spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene så nå. Her utoppstående skjei. I dag så letter vi ut vi namesake. Namesake, det kommer vi i landen, trying to be a Christian.

fløvene som kalles Following You, vi namesake hørte vi leie Trying to be a Christian. Og en familiebølger som kalles Collingsworth Family, færre vi det lort etter, og til av fløvene som kalles God is Faithful, og leie etter Light from Heaven.

Vi tar The Down East Boys, avfløvende One Day, og leikatleist The Middle Man. Doug Anderson synger til daglitt, vi bølger noen Ernie Haas and The Signature Sound. Tar har vi jo også vidtja i følgen, og jeg har haft en sere vel et nye konsert her. Doug Anderson hever utgivet en solofløvå, som kallast Dreaming Wide Awake. Og her færer vi til høyre en sang fra Tryfløvene, Jesus is holding my hand.

Við höfum Dag Andersson, Jesus is holding my hand. Som ikke egnet for, færer vi allerste etter Greater Vision. Og her et lær som kallast He left it all.

Vi tar til Crawford Crossing, vil jeg noen The Story of My Life. Vi venter etter til Doug Anderson, og her hører vi ditt leie Only Here for a Little While.

Ja, við sem ikke fløvende tjátok, Andersson har vi leie only here for a little while, og her var han så saman vi tog bøltsin hos mann til daglige, synger saman vi, nemlig Ernie Haas og Signature Sound. Vi finner å lort etter Mark Hamill Trio, vi sanns noen Because He Is, I Am.

Thankful to you har vid Ernie Haas and Signature Sound. Here we are again, kallast flowan. Here corner, for the lust letter, what here, God is still God at midnight. Og hesen her sangren handlar nemlig om til at God, han alltid god. Lykka mykje hvordan myrst alt ser ut, lykka mykje hvordan svarst alt ser ut. En annen affær som vi da har hørt fyrr, og greier en sending, så handler hesten her sangren øysene om til at Paulus og Silas tar i midtenåten kom, så forutar sin jalovsang. Så lortet her etter sin sangren, som kalles for God is still God at midnight.

så satt. God is still God at midnight. Og det var Eric Horner som vi hørte her fra en flow som kallas Outside These Walls. Søgnast av leie og sendingene i dag kommer The Akins vi. Og til flowen som kallas Stuttgart The Akins leie og etter When You Get Home.

0: Skal du ut utjena flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

Skal du ut til flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmur 126 og 126. Sanger og hatiar fyrirna. Ta i herren lett fengar sida släppa høymatur, vær og vit som teg utrøyma. Ta fyltest mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gleden. Herre, lett fengar okkara komma høymatur, og en så løtjer i solandnån. Tei og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råbun. Tei genga gråtande, og soa sa søyt. Tei koma atur vi gleder råbun, berande bondesøyne. Og Salmur 126, sanger og hatiar fyrirnån, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huset, så arbeidet høyr til ånyttet som bytjer etter. Værer ikkje herren stegen, så vetjer vaktaren til ånyttet. Anki betar at tidfæra tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynen medan han svever. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøyler ui hånd hans veldiga kappa. Er rosiner ui ønfer ui ungdomnen. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla hos han fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar. Ta ett hotell vi fortsätter i Portugal. Salmur 126 och 126.

Vi tar då sändelserna Åre vid Anne Johansen. Sonnekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en møtere og hjemme oss i Klaksvig. Hette første pastor Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Her evner mot liv sammen med Jesus. Det er en opptøkning fra mai måned 2026. Og til Iktus med Steif i opptøkningen.

0: Vi da sendt fra en mødre i hjemme hos i Klaksvik. Hette var første pastor. Lars Malmgaard Jensen ur Danmark taler jeg. Her evne var mot liv sammen med Jesse. Hette var en opptøkning fra meg måned 2026. Og det var ikke hos med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en fellagskirkelig ras. Det vil si at alle evangeliske kirker og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og skjønner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
0: Vi sender noen av tale vi har til Bekk. Her evner enda tøyen og at du kommer herrens. Hette fram alt. Hette en opptøkka fra aprilmannen 2060. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
2: Ja, god an det, og jeg skal komme til en annen part. Her Iktus, jeg heter Herti Bekk, og jeg får begynne å sende seg ved Sintja, en sang som eiter Tvamu Sval, hver unøy og hver antlig deg. Og jeg får Sintja så det som jeg vene vi, eller som oppvaksen vi samkomne siden jeg kommer fra, vi har som er dine.

0: Amen.
1: Vi da sent denne tale vi har det i bekk. Her evner vi er enda tøyen og at det kommer herrens. Dette var fremalt. Dette var en opptøkka fra aprilmannen 2026. Og det var ikke det som er steg for opptøkene.
2: Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en fellagskyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske møyninger og sjønarmi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
3: Skal du ut utkjenne flokk? En plass etter av etterskolan Brygven i Skalavik. Check det ut av Brygven.fo.

0: Jakob Kass leser nu ur evangelionen efter Lukas.
1: 21. kapitel. Men tog han hukte upp, så han ryk lätja gavur synar i tempelkistena. Och han sa ena fataka ontsjö som leie tvoir småpeningar ui. Och han säger, sannliga sige tikkun, henta fataka ontsjan. Leie moira ui en öll hine. Du at hesi öll hefa lagt nýjur fyrir til gavunar av tui som de høttu laulops. Men hon leie av fatakta og med sunnum allt det som hon åtte at bjarga luivinu vi. Og tói nekru søttu haldjidómin at han var bruttur vi vökrum støynun og vugdun gavun, segi han. Hetta som tid suttja, tår deia skulle koma, tåg her ikkje skal litja støyner etter av støyne, som ikkje skal vera rive nýjur. Men tår spurtu han og søtt og mostare, nær man hetta fer at vera, og hvert tekjene tåg hetta fer at henta. Men han segi, verit ikkun, at id ikkje vera løyder villir. Du at mennkir skulle koma i navnum munun og sia, til ég, og tøyen en ond, men fylgje tøymun ikkje. Men tøy til høyra bardegar og upprøst, ta öttest ikkje. Tøy at hetta må henda fyrst, men enden ikkje tå vid det sama. Tå segja han vi tøyr, folkaflokkur skal røysast møte folkaflokkje, og rúkje mæltu rúkje. Og stórir landsjóltar skulu vera, og að ímusum stöfun hungur og drepsöttur. Og ögilegir tilbúrur skulu vera, og mýkjil tekin af himni. Men undan öllun hésum skulu teil ekki hendur at ykkun, og forfylgja at ykkun, og gefa at ykkun upp í samkomuhús og fengahús, og dreit ykkur inn fyrir kongar og landshövdingar fyrir náns munns skuld. Hetta skal koma at vera tykkun til vitnisbúrar. Leggi tykkun tói te og í húa, að tykkun ytti framan undan nøytist að hugsa hvossu tíð skulu svera fyrir tykkun. Tói að ég vil gefa tykkun munn og vísdóm, som allir mótstöfum en tykkara ytti skulu vera mentir, að standa í mjóti eðla mjótmæla. Men tíð skulu vera sviknir, ósunni af foreldrun og brörun og framtun og vínun. Og summun át ykkun skulu tei vóta bæna. Og tíð skulu vera hætægir af öllun fyrir náns munns sætjir. Men ikkje skal tau har og höttu tykkara skalast. Vi áhalna tykkara skulu tíð vinna salir tykkara. Men tå ikkje suttja Jerusalem, omringa av herrligjon, tå vite at dess øying i nånd. Tå flutje teg som ui Judeo til fjalls, og teg som inni ui stenun rymi ut. Og teg som ute av maskjene vendi ikkje innatur ui stegin. Tå er hetta refsingardegar, tå i alt skal genga ut som skriva Men tær neyjar konur, som i tøymun døvun hefa batn undir belti og brösti. Tví að stauri ney skal ta vera í landinun og vrauja yfir hésum fölksju. Og tei skulu falla fyrir svörsetjun og hestíkin vera förd bústur til öll haugin fölk. Og Jerusalem skal vera undir trakka af hodningun. Intil hodningana tøyir lutnar. Og það skulle vera tekin í sjól og mana og stjörnum. Og að fóldinu munu sjóflokkar kvíja í rálausu tói að hef og sjekvar brjóta. Meðan menn örmaktast af ötta og stjóran fyrir tói og koma skal yfir jæra rúti. Tói að skakast skulu himmalsins skriftir. Og tá skulu tæ suttja mennesjusonin koma í skúi við mott og miklari dörd. Men ta i hetta för att henta, ta lojt i upp, och hev i upp höttum tickara, av tog att lojn tickara naskast. Och han säger tajmon ett lucknelse, hitje att fikotränon och öttlom trövon. Ta i tid sutja att ej färre att sprätta. Ta skilja tid av dikon sjolvon, att sommare nu är i nånt. Og samme hot skulle tid øysene vita. Ta i tid sutja hetta henta, at godsrujtje er i nånt. Sanneliga sige etikkon. Henta slekt skal alls ikkje forgenka, åren allt samalt er hent. Himen og høymur skulle genga under, men år møyne skulle alls ikkje forgenka. Men vere varnir at jøst og tykkara ikkje skulle vera tyngd av svirre og drykkjuskapi og sjút fyrir hesum løyfum. Så at han dagurinn kjemur dottlegi atykkum som en snæra. Du at koma skælan og öll teg som byggva allan jærar kring. Vætje tøy a hverju stund og bíi. Så at tid kunne vera fører fyrir a komast undan öllun hesum og henda skæl. Og at standast fyrir menneskjó sonnum. Om deganar lærte han i haldjedomunum, men om nætternar fór han ut og hei tilhald av fjallinum som kallast Oljefjallin. Og allt fölkje kom tullja av modne til hansara og i haldjedomunum til at loja av han. 22. kapittel. Men hatu hinna ausurga og breia som de kalla postjer naskaist. Og høvusprestanir og hinni skriftlærdu lötu rá saman hvossu tói skuldu fá að tíki hann av döfun, tói að tói rattust fölkju. Men Satan fór og Júdas, som kallagur var Iskariot, og var ein og í tali tóra 12. Og hann fór og fann høvusprestanar og høvusmenninar að mali hvossu hann skuldu fá að hann gefnan upp til tóra. Og tær væru glæjir og lovavu at gefa honum pening. Og hann tók við og röndi nú at fá að føre til at gefa hann upp til torra svo stillislega at angan vardi. Men dævurinn fyrir hinun ósurgav og breyjunum kom, tói poskalampi ótti at vera að drýpi. Og hann sendi Petur og Johannes á steg og segi, færi og geri okkur poskalampi til, så at vi kunne halda måltu. Men tøy sjøttu vi hann, hver vill tu at vi skulle gjera det til? Men han segir vi tøyr, Sui, tøy til koma inn i stegin, mann og en mævur møta tikkun, som ber unna krukku av vatne. Honum skulle tid fylgja at tøymun húsunum som han fer inn i. Og så skulle tid sia vi husbandan i husenon, mostaren letur sia ter, hver herberge, her som ek kan eta påskalampe, saman vi lærersvoinon munon. Og han man ta vysatikken en storan sæl borrøyta. Her skulle tid gjera da til. Og tar fauro, og funnot det alt så løys, som han hei sagt høymon, og tar gjørt og påskalampe til. Og tar i tøymen kom, settist han til bors, og apostlaner vi honom. Og han segir vi tøyr, mer hefur jastalega langst etter, at eta hetta påskalampe vittikon, aren i lui. Tøy at jeg sier tikon, at jeg skal omkant vi møyra eta det, fyrren það verur fullbyggve og í Guds rúsi. Og hann tók en kærleik, takka í og segi, tætti henda og skifti hann í millin tykkara. Því að ég segi tykkun, ég skal frá hesu stund ikki drekka af fruktun vundræsins fyrren Guds rúsi kemur. Og hann tók brei, takka í, breyta og gav tøymun ta og segi Hetta líka mutt som fyrir tykkun veru gjivu. Geri hetta til áminning múina. Somulagis tók hann æsinn í kærleikin aftana kvöldmáltugina og segi Hesin kærleikur hei nutju sáttmálin í múinum bláu som verur helt út fyrir tykkun. Men svoi, hond hansara, som með svoikur, her tjá mer vi bori. Tui at fullvel fer menneskjusonurum bostur, etter tui som tilsvile men voi tui manne, som han veru svíkin av. Og tar tóku a spyrja hver annan sunamillin hver torra ta mundu vera som etta mundu fera gera. Men ta vær øysin i åradrottur torra mellin hver torra mundu tilsjast at vera størstur. Og han segi vi tøyr, Kongar fölkana roa yfir tøymun, og tøyr som a tøymun hafa valde, vera nevndir velgerar menn. Men så laugis øyr ikkje at vera hjá tykkun. Men hinn størsti tykkara mellin veri som hinn yngsti, og tannu rævur som tannu tænir. Du ja, hver størri? Tann og sýtir til bors, etla tann og tænir. Mann ikkje tann og sýtir til bors. Men eri mellum tykkara som tann og tænir. Men det eru tid som hefa hildi út sjá mer og í fröstingun múinu. Og eg fái tykkum kongadömi, ons og fægir múin hefur fyndi merda. Fyrir ég tíð skulu eta og drekka við bórmútt og í múinu rúsi og skulu sýta og í hásætun og döma og í sælst hölvattir. Súmen, súmen, súi satan hefur kraft tykkun at solda tykkun som kvöyti. Men eg hefur byggi fyrir þær að trygg tún ikkjum að ráta. Og tó í tjú oina fyrir vendur tó styrk bröfur túnar. Men han segir við hann, Herre, við þær í etl raujar að færa bægi og í fengahús og í deyja. Men han segir, eg segir þær, Petur, hænen man ikkje gæla í dag, fyrir en tú trutja fyrir hefur nokta fyrir at tú kennir mig. Og han segir við tóir, tó ég sendi tíkun út utan punk og klasse ekkur skeikvar, vanta í tíkun tó hann ekka. Og tói sötu nói, ons. Men han segir við tóir, men nú skal tann som hefur punk, teka hann vissar, somalois øysinne klassik. Og den som ondje svør hefur, skal selja kappa sunn og kjeipa ut. Du gjør at jeg sier tikkun, det som skriver øyre gengge ut vi mer, hetta. Og han var rokna og jant vi lovbrottsmenn. Du gjør at jeg lujur mot i endanon, kja mer. Men tøy søtto, herre, Så her det tvei svør, og han segir við tøyr, det nev negv. Og han gikk ut, og fór som han var venur til oljufjalli, og lærusvoinanir fylltust øysinni við honum. Og tøy han var komin á stegin, segir han við tøyr, bíje, at det ikkje mei að koma og í frösting. Og han fór frá tøymun okkurst eitt steinkast og leiðist á knæ og bæ og segi. Fægir, hegir du vilja tíkja hesa skal frá mér. Men verið þau ikkje múin vilja, men tún. Men ein angel av himni byrstist fyrir honum og styrsti hann. Og tói hann veru í degja angist. Bæ hann en møyra trálega og svotti hansara, Vær rætt som blóstrópar som fullu á jörina. Og tói hann röstust frá bönunni og kom til lærusvoinanar, hitti hann tóir sovandi av trea. Og hann segi vittar, hví sova dit? Standi upp og bíi, fyrir að við ikkje mei að koma í frösting. Men han enn talaði, sui, ta kom ein skæri, og han som et Jútas, oinadamun 12, tjekka 8, og han naskaðist Jésusi til at kyssa han. Men Jésus segi vi han, Jútas, svíkur tú menneskjusonen vi einum kossi. Men tói som tjá honum veru sjóu, kvossi þeir mundu færi at genga, sötu tói. Herre, skulle vi slåa til vi svøre. Og øyntorra leie til tænaren til høvudsprestenen, og høgte høgra øyra av honom. Men Jesus tog til åra og sige, lete det nu være nå mykje. Og han nam vi øyra av honom, og grøtte han. Og Jesus sier vi høvudsprestene og høvudsmennene, fyri halgjødømenen og hinna eldstum. Som etter øynene romsmanne, til farnir ut vi svørun og gossun. Ta deg og daglige vær tjatikun i halgjødømnen. Ta rett og tid ikkje ut hendernar i møtum her. Men hetta tykkara tøyme og vald myskusins. Og ta løttu hendur á han og fóru av stæv i honum og fördu han inn i husene kjö høvusprestunum men Petur fylte lengt atana. Og tói hattu kjent upp og en eld og i myjum gærunum, og varu sester utan umman settist Petur midlum torra. Men ein arbeidskona så han sita og i eldglæmene, og hon starti upp á han og segi, hesen ver øysene vi honum. Men han evnokta i han og segi, jeg kjenner han ikke, kvinna. Og et sint og søytne så en annar han og sige, «Tu erst øysene og en torra». Men Petur sige mævor, «Jeg det ikke». Og ta i okkurst om en tøyme var lijen, helt en annar til fyrir vist og sige, «Sannelig ja, vær hesen mævoren øysene vi honom». Tui han jo øysene galileingur. Men Petur segi, Mævor fæti ikkje hvað du sigur. Og i sama viffengi, mean han entalagi, gól hennin. Herren vendi sér á og lau til Peturs. Og or herrans rann Petur i húa. Dói han segi vi han, Arren hennin gjelur i dag, man stu evnokta med trutja verir. Og han fór út om og græt Saran. Og tól menn som hildu Jésusi, hóa á hann og slóa hann. Og tól bundu fyrir eiginni og honun og spurtu hann og söttu, profetera, hver var það som sló til? Og mong onnur tullug spottur tala á tól til hansara. Og tóið af að lýja út um áttu degi kom fólksins eldstara saman. Og höfusprestanir og hini skriftlærdu og tól fördu hann fram fyrir rasamkomu svina. Og söttu, Ertu Kristus, ta sí okkur það. Men hann segi vittur, ég segi tíkun það, ta tryggva tíð tói ekki. Og ég spyrji, ta sværa tíð mér ekki. Frá hesi stund skal menneskjusonurinn og ég seti við högru hond Guds kraftar. Og þá sjöttu allir, Erst þú ta sonur Guds? Men hann segi við þær, Tíð sía það, tói að ég það. Men þá sjöttu, hvert nöytist okkur langur vittnesbúrir? Tui at vit hava sjálfur horst hei av hansara egna munnu.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Etta sjei. Vit høyrast.